آپ جی شیو اتنے کما جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انند شیو کند کو میں کھلا ہی آؤ گیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی ہوں سنگت ولوں پوجیہ استھان ولو بےنت مایا شوت پیٹ حاضر ہے پاس جنہیں آخر مایا شوق جانے بھرپور کرنے سوت خالص کا جاج کن پولا چکن دکھا فتح باب آپ جی